0: Kai ke na mo dok me mai fo ki na ke Victoria Liu I ene hiva I ko ia ai fo hiva ko na ki ta ka mo me mai le wa ke hiva ko ni ki ono hiva ia tu e tanga ta ko ni ko GJ iki ko e tapu mo lupe ta ua
1: DJ Iki